あの子を泣かせたのはオイラなんだ。だってさ、とっても可愛くってさ、キスしないでいられなかったんだ。でもさ、あの子だって悲しくて泣いたんじゃない。きっと嬉しかったんだよ。

それはアホや。酒もあおるし女も泣かず。せやがてそれもこれもみんな芸のためや。今に見てみ、わいは日本一になったるんや。日本一やで、分かってるやろ。お浜なんやその辛気臭い顔は。酒や酒や酒買うてこい。